0: nyere ndị polisi iwu inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 bale, ka nkwekọrịta udo n'etiti America na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-akọrọ ọnụ. Ndalụ nọ maka ige ntị. Afa mbụ Nwada Chizaram.
1: Dede oyin, ẹ̀sìn kúrò ojú ọjọ́ ṣe rí níbi.